musta ja pruuni, sinist ja kollast, kalasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppermalli kirja.